私が様トヨミグワラトロコダラランシュットソアダンマロンデンライザメルレスニンアンダンダアメネリアンチェレンアンズのシュルツアンズメンデレカシンナブゴシンチェちょうあらし、すーろんしょろんすき、きーべるせんしらんさる、こらねしなさらなして、しーらんさらん、とーらんしん、あまちらんとーらん、Thank you.

0: な、
1: な、
0: そう、な、ば、
1: ば、
0: ろ、ら、う、な、そ、
1: ま、ら、
0: ら、
1: ば、ば、ろ、
0: ら、
1: ら、
0: ば、
1: な、
0: な、
1: な、
0: ラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラク